0: To kai tsaye zamu fara ne da shirinmu da ke duba batutuwan da suka shafi siyasa da kare haƙƙin dan adam har ma da tsirarin kabilu. Ai sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin Duniya mai yayi. A yau shirin zai duba batu da na siyasar Najeriya da shirin zaben 2027. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.

0: DW Duniya mai yayi.
1: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin Duniya mai yayi. A yau shirin zai duba batu da na siyasar Najeriya da shirin zaben 2027. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.